shera bangan ya kun bara wa she bangan ya owa aduna gin emo yowa jau ya ya jau gin tem gin emo dorga wa e baga pengi ji ji ko e kun emo pa bu kana e ya dana aduna gin emo pa bu kana wa amo inna dana man kana wa gari emo won nani wa gari

kina fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mwana lingio ati confiance na moninga alingi mwana mbali wana na yebaki kute pa ya utakipe.